ेश्य सम्यक् शतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् कविं पुराणमनुशासितारं सर्वस्मणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम्।